0: هخامنشیان اهمیت راه رو میدونستن و فنون تراش سنگ رو به خوبی مهارت داشتن. گاهی صخره‌های کوهستانی رو تراشیدن، گاهی زیرساخت‌ها رو در مسیر و در امتداد رودخونه پل ایجاد کردن. هخامنشیان کوهستان‌های صعب العبور رو به راه تبدیل کرد.
1: 这条横穿 2000 多公里戈壁与群山的通途，就是著名的波斯御道。为保障现实与军队最快 9天之内从边疆抵达首都，沿途每隔 20公里设有一座驿站。支撑起庞大驿道网络的是一套精密的管理系统。1933年，波斯波利斯出土的数万块堡垒档案泥板。 以最琐碎的日常记录为我们拼凑出这个庞大帝国运转的齿轮与脉搏。编号 PF1787的泥板记载， 官员巴武克沙米拉凭最高行政长官帕尔纳卡的文书， 为国王的33头骆驼领取口粮， 启程前往苏萨。编号为 PF4的泥板 则勾勒出国家机器的精密运转， 信使领取成批大麦面包，送入波斯波利斯王室仓库，充实沿途驿站补给。谁领了口粮，哪处驿站拨了多少物资，何时出发，去向何方，皆账目清晰，分毫不差。这些泥板，正是这套庞大通信网络高效运转的铁证。起初，波斯御道只是纯粹的军事与行政用途。 但当险峻的山路被凿通，商队紧随战马的尘烟而来。尼罗河畔的谷物、印度河谷的香料、西亚地区的金器在这里相遇。为了顺畅交易，波斯人铸造了著名的大留克金币。很快，这条为战争而生的道路变成了一条经济大动脉。
0: هخامنشیان بر اساس همین راه ها بود که پاسارگاد به تخت جمشید، به شوش، به سارد، به دریای مدیترانه و به همین نسبت به شرق تا هندوستان و سرحدات چین، این راه یک شبکه بزرگی بود که نظام اقتصادی دوران هخامنشی رو پویا نگرد.

0: نگه داشت. در همین راه ها بود که ساتراپی های هخامنشی، استان های هخامنشی مدیریت می شدن. به همین دلیل هم هستش که این راه ها با این عظمت برای دوران هخامنشی خودش یک قدرت بود.
1: 宽和的政策是引力，通达的御道是桥梁，最终成就了波斯新年时来自帝国23个行省的使节团前来朝觐波斯君王的盛景。
0: ما در اینجا از افریقا داریم که هدیه آورندگانی هستند که آج میارن تا این صحنه که هندی ها در حال آوردن خاک‌های طلا هستند و در حقیقت بهترین هدایاشون رو همراه با یک سرباز پارسی به دربار هخامنشی.
1: 春分之日，波斯新年。23个行省的使团如众星拱月，从四面八方汇向波斯波利斯。他们沿御道而上，走进百柱大殿，在那里万王之王大流士亲自接见每一位使者。他们献上各自土地的珍宝，也换回国王的庇护与承诺。语言不同，信仰各异，却在同一座殿堂下相安而立。波斯的强大不只在于征服了多少土地，更在于他试图让多元文明合奏出帝国的强音。当一个国家变得无比庞大，如何让相隔遥远、彼此不同的人共同前进？这样的命题并非波斯独有，数千公里之外的东方，中国人也在用自己的方式寻找同一道题的答案。
2: 先抬，抬得更上，更上有钢筋，桌上也写字着，左右看一下。
1: 陕西西安，非遗传承人李辅荣正在复原一辆古代战车。李师傅最关注的并不是那些显眼的木质构件，而是这些不起眼的皮革条。
2: 先前这些战车这些地方基本上都是软连接，如果是硬连接，这些部位呢弄不好可能就会断的。绑扎了以后，皮子它自己有一个弹性，跑的时候不至于损坏车。往吊上放。
1: 车轮、车辕、车鱼材质不同，受力也不同，真正让它们成为一辆战车的是这些看似不起眼的连接，它们既要承受力量，也要化解冲击，在紧与松之间维持着整辆车的平衡。战车如此，一个国家也是如此。回望北纬30度上的大国崛起之路，不同文明面对着同一道难题，如何将分散的人群连接成一个能够共同前行的整体？我们建造城池，划定疆界，用诗歌唤起认同，用法律明定纲纪，用武力立起秩序，用信念凝聚人心，试图将彼此的消耗转化为共同的力量。于是，国家不只是权力的容器，也成为文明的聚合之力。6000年的探索，直到今天，仍在继续。

0: 约五圈。
1: چند صد کیلومتر ما زمین کندیم که درد آب جابجا کنیم برای اینکه بتونیم زندگی کنیم تمدن سازی کنیم یعنی تو کشورهای دیگه آب روون جریان داره ولی اینجا برای یک قطره آب هم ما چقدر زحمت کشیدیم
0: 如今虽然现代水管网络已经覆盖了城市但在广袤的乡村古老的暗渠系统依然如同大地深处的血脉默默滋养着干渴的高原
2: 长龙纪录频道社会公益合作伙伴去横琴长龙伴随伶仃洋松弛的风住到海洋动物的家里穿梭江海自在冒险探索海底世界的奥秘哇在伶仃洋的烟花下住进浪漫里去长龙从超大声的哇开始去横琴长龙哇一下
3: 腰酸腰痛精神不振感觉身体被掏空
4: 是不是肾透支了
5: 试试汇仁肾宝片22味中药把肾透支的补回来汇仁肾宝片
4: 他好家才好
6: 高品质玉米就选北纬47万年黑土孕育58道工序16重精选3小时锁鲜非转基因更多膳食纤维低脂低 GI 营养又美味高品质玉米就选北纬47
7: 一岸一抹海文鹤黑金瓶润发生香轻松应对更多场景海文鹤黑金瓶护发精油
6: 中国湖北巴东小神农架叶茶饮长江水品巴东红
8: 我是你的优乐美吗
9: 你永远是我的优乐美我要把你捧在手心里
10: 生命里拥有你
11: 奶茶我爱优乐美
12: 哇去广州长隆看遍珍稀动物奇迹体验360度的刺激尖叫，去长隆，从超大声的哇开始，去广州长隆哇一下。
6: 高品质玉米就选北纬47万年黑土孕育58道工序16重精选3小时锁鲜非转基因更多膳食纤维低脂低 GI 营养又美味高品质玉米就选北纬47
3: 腰酸腰痛精神不振感觉身体被掏空
4: 是不是肾透支了
5: 试试汇仁肾宝片22味中药把肾透支的补回来汇仁肾宝片
4: 他好家才好

0: 这座城市在干旱荒原中存续千年的真正秘密，却在地面之下。
1: 30 متر میریم زیر زمین 77 پله داریم که ورده آب برم داشتن جذابترین بخش اینجا رفتن داخل آب و راه رقناته حس تجربتون فضای تنگ باریکی که برای همه ملموس نیست این اتفاق
0: 为了避免地表的极致蒸发大量的地下暗渠被开凿出来将雪山脚下的水流引向村庄和城市自2000多年前的波斯时代起这里的人们便倾注了世代的心血投身于这项地下奇迹的建造
1: در شهر یزد بیش از 40 رشته و در استان بالا 4 رشته قنات است
0: 郊外荒原上为挖掘暗渠而开凿的竖井口密集排列这些竖井用于施工时确认水渠路线并向外输送土料
1: اینجا تراس صفره عمق مادش 90 متر این کندن خاک آوردن بیرون چاه بعدی چاه بعدی تا به آب برسه
0: 这条长达72公里的暗渠需要开挖近2000个竖井其工程量远超在地面开挖一条同等长度的运河在伊朗全境已探明的暗渠隧道总长超过21万公里足以环绕地球赤道约五圈
1: یعنی تو کشورهای دیگه آب روون جریان داره ولی اینجا برای یک قطره آب هم ما چقدر زحمت کشیدیم
0: 如今虽然现代水管网络已经覆盖了城市但在广袤的乡村古老的暗渠系统依然如同大地深处的血脉默默滋养着干渴的沟壑
2: 吃苏里小金碗怎么吃冷着吃爽热着吃润自己吃美一起吃甜热成清甜枇杷好润满满一碗整颗甜蜜不分离怎么吃都好吃改吃苏里小金碗
3: 唤醒自然中的答案海文鹤让每一刻都从容科技越活焕发光彩本真本我本来如此海文鹤心境自悦己
2: 盖世苏里小金碗怎么吃冷着吃爽热着吃润自己吃美一起吃甜热成清甜枇杷好润满满一碗整颗甜蜜不分离怎么吃都好吃盖世苏里小金碗
3: 一案一抹海文鹤黑金瓶润发生香轻松应对更多场景海文鹤黑金瓶护发精油